0: slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Povodom posete Severno-Banatskom upravnom okrugu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića 3. septembra smo ugostili i u Adi. Poseta je održana u wellness centru Adica, gde je delegaciju dočekalo rukovodstvo opštine i javnog preduzeća. Tom prilikom razgovaralo se o dosadašnjim ulaganjima u turizam, kao i o razvojnim planovima u ovoj oblasti, za čiju smo realizaciju zatražili podršku. Također sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Povodom posete Severno-Banatskom upravnom okrugu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića 3. septembra smo ugostili i u Adi. Poseta je održana u wellness centru Adica, gde je delegaciju dočekalo rukovodstvo opštine i javnog preduzeća. Tom prilikom razgovaralo se o dosadašnjim ulaganjima u turizam, kao i o razvojnim planovima u ovoj oblasti, za čiju smo realizaciju zatražili podršku. Također sa zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

Vest da su nakon nekoliko dana priprema započeti radovi na izgradnji još jedne deonice Molskog velikog puta. Ova investicija predstavlja prioritet za našu opštinu, a njenu realizaciju predsednik Republike obećao je tokom prošlogodišnje februarske posete, izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.

0: tako je, tako je.
1: Evo saći, evo saći, evo
0: saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći, evo saći